Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land för

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig. Och äventyret väntar någonstans.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats.

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

halibrik. Där bak en kick, i nyllet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flört och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen! Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

kom. Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé på gula våta blad, och tårar sköljde på min kind.

Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting. Och i min drömbok sökte jag.

jag friade på när. Jag hade bytt min gamla krafton mot elektrisk rockgitarr. Vilken glöd i serenaden, alla proppar smälte ner. Och det blev mörkt i hela

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och muck, och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört, och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

Sjömannen längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljettamor. Så ganska lätt, jag har en

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: i kontroll. Så sjunger jag något passande som Hoffman sparkar roll. Och han fick ro, ro, ro. Men efter ett par timmar, åh, åh, åh, åh, verkar blicken hans död, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satte still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand, jag spanade efter land. Jag ville ta en ombåt i retur till Gränna strand. Det syntes gå, gå.

där med inåtvänd blick och tycktes grunna på något elfundigt prick. Mot vind börja blåsa på och båten kände

0: Jag kan ro, ro, ro.
1: Han klagar, vi når aldrig jo, jo, jo. Vi måste segla hem, för annars blir vi fast. Åran får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen gå till ro, ro, ro. Och värm dig här bredvid mig, jo, jo, jo, jo, jo, jo.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

The Real Group och Erik Eriksson i en inspelning från 2001. Ja, det var vad man kallar för originaluppsättningen av gruppen med Margareta Hjelkeo som sopran. Sommarsalm, eller ja, som den egentligen också heter, En vänlig grönskas rika dräkt. Det här är en text ifrån sent 1800-tal från början, 1889. Carl David av Wirsén skrev den, men melodin som vi mest känner igen, den publicerades första gången 1933, och det är Valdemar Åhlén som har komponerat den. Har 201 som nummer i sandboken, men den är väl helt enastående i sitt bildspråk och i sin melodi förstås. Och så här kommer våran midsommar afton att te sig i P4 Plus, i alla fall under mina 2 timmar med presenterad musik. Och det är då med svenska inspelningar. De behöver ju inte vara svenskspråkiga, och musiken behöver inte komma från Sverige heller, men det är svenska artister rakt igenom idag. Så följ med oss nu när vi går vidare med ytterligare en av de personer i Sverige som har målat väldigt, väldigt vackert, inte bara i ord utan också i färg.

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så skönt.

0: kyssar och skratt. Så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Ja, låt oss bli ett med vår midsommarnatt.
1: Hur gör ni med midsommarnattsblomstren? Är det så att ni fortfarande plockar de där 7 sorters blommorna och lägger dem under kudden? Även om du kanske redan har funnit den du ska gifta dig med eller gjorde det för 40 år sedan. Ja, Lasse Tenander och Åsa Jinder sjöng i alla fall om midsommarnatt här. En inspelning gjord 2004. Före det, Öbarna. Året var 1987 när de spelade in Evert Taubes inbjudan till Bohuslän. Och det gör de med rätta, för båda två är sprungna ur den bohuslänska graniten ute på Skaftelandet. Det är ju ett par det här som ju också har arbetat med flera stycken andra. Men just nu består gruppen av Janne Magnarsson och Eva Jarnedal. Hon är dotter till en av Evert Taubes sångmör, säger man så. Ja, Huldas Karin närmare bestämt. Och med det så har de väl aldrig rätt i världen att bjuda in oss till Bohuslän. I deras inspelning som de gjorde 1987. Fortfarande ute och sjunger med jämna mellanrum. Och Carl Anton har vi också hört med Om maskros och kärdoft ifrån 1965. Nu ska vi fram till 1968 och nu blir det party. Och det är väl det man kanske laddar för. Jag lovade här förut att alltihopa ska vara svenskt, så tillvida att det är svenska artister. Men musiken är amerikansk och går långt tillbaka till 1800-talets faktiskt sydstatstid. Med slavar och annat som väl inte var det bästa på jorden. Utan snarare människor som då sökte sin frihet. Och det gjorde man genom sång och dans. Och den här låten är grunden för improviserad text och dans som heter Gonna Raise a Ruckus Tonight. På svenska fick den heta Hela kvällen är vår.

Barbados, Magnus Carlsson är det som sjunger 1999 den här Rosalita. Och så hade vi Rättviks spelmanslag, Gärdebylåten, för att skapa lite midsommarstämning här. 1972 var det. Och så Gun Sjöberg som gick in på Svensktoppen med Hela kvällen i vår 1968. Det blev 5 veckor och bästa placeringen andra plats. Hon var med en vecka också på Kvällstoppen med den där. Nu ska vi möta Sonja Allén från 2021, relativt nytt, sommaren för länge sedan ska hon sjunga om. Och ja, det kan ju egentligen vara sommaren 1967, för det var då man började spela det som heter Skinnarspelen uppe i Malung. Och så gör man i år också, det premiär ikväll, med Sonja Allén som spelar huvudrollen som Brus-Britta mot Jakob Stadell som också är med. Kan berätta mer om det där sen, för att det där är ett av de 3 spel som Rune Lindström satt ihop som jag har givit oss så mycket under somrarna. Men först alltså, sommaren för länge sedan.

Ja, det där är ju en historia som inte slutar så bra. Orgalåten. Om berget orgade djävulen smet sig in då och spelade så att ungdomarna inte kunde sluta dansa. Och till slut var det bara benknotor kvar. Huva. Helene Sjöholm var det som gav oss sången. Och det är då en inspelning ifrån 2002 står det här. André Walter då? Ja, det var Vals i Furusund från 77. Och så Sonja Len först då med Sommaren för länge sedan, 2021. Ja, är med i Skinnarspelet. Jag talar ju här då om författaren och kompositören Rune Lindström, som var en av männen bakom alla de här sakerna. Bland annat då Ett spel som en väg. Om en väg som till himla bär, så ska man säga. Det är Himlaspelet det. Som var det första som hade premiär redan 1941 i universitetsaulan i Uppsala var det. Och sen så småningom så gjorde han Ingmarspelen som går i nås. Det var 1959. Och så Skinnarspelen som drog igång 1967. Och där arbetar han ihop med Jan Johansson. Ja, och nu då som sagt premiär ikväll på midsommarafton där. Vi ska vara kvar i Dalarna med hjälp utav ingen mindre än Magdeburgarna från 1977. Och det är med en låt som egentligen firar då, jag vet inte om han var kompositör, men den är ju upptecknad efter honom i alla fall. Denna enastående spelman som hette Ertbergskalle. Han var född för 200 år sedan, 1826, och blev nästan 90 år gammal. Här är Gånglåt från Äppelbo.

och koltrasten sjunger i parken. Och himmelens läpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Ja, det är många som önskar att det alltid vore sommar. Jag arbetade på Gran Canaria 1989. Från början av april fram till den 13 oktober så hade vi strålande solsken varje dag. Inte en droppe regn. Inte ens mulet ska jag tala om för er. Jag kan villigt erkänna att vi var jätteglada för den störtskur som kom lagom till dess att gästerna anlände just den där dagen, den 13 oktober. De var inte lika glada som vi, det kan jag ju tala om. Eleanor Bodel, hon sjöng om det här i alla fall, och det med inspelningsår 1969. Allan Edwall heter oss sommarvisa från 1981, och som Magdeburgarna, gånglåt från Äppelbo, kom 1977, den inspelningen. Det lät på olika sätt i radion på den tiden. Det kunde också låta så här 1977.

Ja, känner ni igen gänget? De är faktiskt helt nyligen välprisade. De har fått en strut karameller och sen har de också fått en liten summa pengar som har gett dem ekonomiskt oberoende för resten av dagen, som det står i det här fina priset som heter Karamellerdiktstipendiet. Det tilldelas under högtidliga former i en park som heter Lasseparken i Stockholm, och man avtäcker gänget. Det brukar ofta vara så att det är en person kommer in, vi vet inte hur de bar sig åt när det var fyra stycken. Bo Sundström, Mats Schubert, Fredrik Dahl och Mikael Malmgren ifrån Bo Kaspers orkester som fick detta för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Och Bo Sundström säger själv i en kommentar att det är oerhört hedrande. Vi hoppas i alla fall att kunna gå i Povel Ramels fotspår någorlunda, även om det är väldigt, väldigt stora fotavtryck. Ja, det låter ju bra. Ja, vi får väl säga grattis då. Den här låten som vi hörde dem framföra här heter Semester och kom 1998. Så hade vi Sonny Edenbratt. I Can't Give You Anything But Love spelade hon in 1956. Och Stefan Borsch, ja det var han som sjöng i Vikingarna på 70-talet. Jackpot, vad mer kan man vinna, sjöng de då 1977. Vi avslutar den här timmen med Anna och mig i P4 Plus, Lalla Hansson.

Det här med sommarromanser, eller är det det hon sjunger om? Louise Hansson, Vita sommarmoln heter den i alla fall, och ensam blev hon på slutet. Bedrövligt. Ja, men det var väl något sånt där som låg i tiden när det här spelades in 1962. Östen med resten, glada som solen. Ja, nu flög dörren igen här. Jag sitter och spelar in det här i Bovallstrand. Just när jag gör det här så är det solsken, men ganska blåsigt. Men hon kommer med solsken, sjöng Östen med resten 2002. Och vi avslutade förra timmen med Anna och mig, Lalla Hansson från 1971. Rita Hjärnqvist är det som väljer musiken, och Claes Johan Larsson heter jag. Och ja, midsommarafton, vad ska vi berätta om här och nu? Jag är inte mer än att vi ska ta oss ut till Norge, för det är till Oslo han har riktat sin klagolåt. Turistens klagan i alla fall, Cornelis Vreeswijk. Det är inte så mycket klagande, mest skratt i alla fall i början och slutet. Året är 78.

Så kan det också låta om den blomstertid nu kommer. 1984 sjöng Lill Lindfors in den tillsammans med Nils Landgren. Och före det så var det Lena Wisborg, mycket ung vid tillfället då hon gjorde Idas sommarvisa. Astrid Lindgren och Georg Riedel är det som står bakom den, 1972. Och Cornelis Vreeswijk först då med Turistens klagan från 1978. Nu ska vi till 1993, då möter vi Magnus Uggla, men inte helt ensam. Han är ute också och gör det som han gjorde på somrarna. I alla fall jag gjorde förr på somrarna. Man var på någon strand eller hängde på någon ö någonstans. Och så var det fest och så hoppades man väl på väldigt mycket och så dök upp någon annan och kom i vägen. Känner ni igen det där? Ja, här är det en trubadur som dyker upp och sjunger en massa saker. Lite intressant ändå varifrån Uggla fick sin idé, men det kan vi återkomma till. För nu ska vi tillbaka till 1993 och det är faktiskt på Tylösand de befinner sig.

Det är Abbas här, I Have a Dream, som vi lyssnar till, och den spelade de in 1979. Mats Pålsson var med från 1964, men tänkte, där är väl en sån där låt som också alltid finns med överallt, Visa vid vindens ängar. Och Magnus Uggla först med Trubaduren från 1993. Idén fick han ut av Mats, inte Mats utan Hans Gardemar heter han. Det är en av våra mer framstående keyboardister här i Sverige och arrangörer med för den delen. Han arbetade tillsammans med Magnus Uggla när de gjorde Knäpp igen ihop med Povel Ramel på Cirkus i Stockholm, och då dök idén till det här upp. Det finns också den här Nanana-kören. Det är en sån där som man kan sjunga ihop med annan musik. Bland annat den här The Boxer. Ja, Simon & Garfunkels låt. De två melodierna, de passar ihop. Ja, och det är tänkt så. Det är tänkt så faktiskt. Nu ska vi till Dalarna igen. Vi har varit på besök i Dalarna flera gånger idag. Nu med Tore Skogman och Sven-Olof Waldoffs orkester. Det är Dalatvist eller sommarkväll i Dalom från 62.

Ja, de är väl kanske lite sura än så länge. Eller har körsbären kommit, säger jag nu. Jordgubbarna däremot har ju funnits ett tag. Oj, oj, oj. Vad mycket jordgubbar det är överallt. Laila Westersson var det här i alla fall med körsbär. Måste vara söta. Det här sjöng hon väldigt tidigt i karriären. Det var 1970. Ann-Kristin Bernsten, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, kom 5 år senare. Och Tore Skogman och Sven-Olof Waldorfs orkester då med Dalatvist eller Sommarkväll i Dalom hörde vi först 1962. Ja, till Stockholm nu igen. Vatten. Stan är full av vatten. Ja, det har regnat ganska ordentligt i Stockholm för några dagar sedan, men nu ska det bli varmare igen enligt väderprognosen. Och nu i, ja, faktum är att just idag så är det faktiskt 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig. Det var ju 1976, den 19 juni, och de har inte varit ensamma att gifta sig just den här dagen. Det gjorde ju kronprinsessan och prins Daniel också, den 19 juni när de gifte sig. Går man tillbaka i tiden och tittar på kungliga traditioner så är det så att faktiskt också Oscar den första gifte sig den 1 juni med sin Josefin. Som kom från, eller som heter Leuchtenberg i efternamn, så säger man väl. Och ja, och sen finns det ytterligare kungligheter som har gift sig just den 19 juni. Så det är lite grann av ett kungligt bröllopsdatum. Hur många är ni som gifter er på midsommarafton? Vi ägnar oss åt det svalkande vattnet i Stockholms olika sjösystem. Det finns ett stort sådant som kallas för Mälaren, alltså rinner ut i Strömmen i Saltsjön.

Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Ja, det är härliga grejer det. Med en inspelningsdag eller ett år, 2015. Jigs Min Jojo 1975. Ja, det var faktiskt ett år då trissorna fanns i trä. Så fanns också de som var lite mer avancerade. Det var sådana kullager jojo. De var både tyngre och snabbare och kunde man till och med få sådana som började lysa när man snurrade med dem. Det var väldigt avancerat. Jorden runt och vad var det? Eiffeltornet och allting man skulle kunna göra. Och Roman Broberg först. Vatten, stan är full av vatten, kom 1990. Vidare med Marie Fredriksson.

Ja, vi slutar nästan i alla fall som vi började med Wilhelm Pettersson Bergers musik. Det här var ur samlingen Fröseblomster, ett stycke med, ja, egentligen för piano, men det skrevs om sen för större orkester. Sommarsång heter den, många av er har spelat den på piano säkert. Norrköpings symfoniorkester under Alexander Hanssons ledning. Och inspelningen, den gjordes 2009. Vi har också lyssnat på Ted Gärdestad med Sommarlängtan från 72, och så hade vi Marie Fredriksson, Den bästa dagen från 1985. Ja, med detta så ska jag be att få önska er en god fortsättning på det som är kvar utav midsommar. Ni kanske precis har börjat, beroende på när ni lyssnar. Och så andra är det kanske natt för ett tag sedan, och i sådana fall får jag önska er en god fortsättning på den samma, även om den nu är väldigt, väldigt ljus. Och tänk nu på att redan i övermorgon den 21 så är det sommarsolstånd. Klockan 10.40 på morgonen vänder det, och så börjar det bli mörkare igen. Men vi kan väl njuta ut av de här ljusa nätterna ett tag till, och hoppas att de också blir så där ljumma och fina. Svensk sommar med Monica Zetterlund, ja, det blir det för en del också i den låt vi nu ska föra. Från 1967, En haltande sommarvals. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i P4 Plus, och jag heter Claes Johan Larsson. Och så hörs vi här i P4 Plus imorgon igen. Ha det så gott till dess. Tack för nu. Hej.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste.

som hemma på den vis. Man ska ha husvagn, och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt, tror jag. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, var att man skulle liksom kunna fixa till den lite grann, förstår jag. Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt, alltså, utan för att vi gillar det här, alltså.

Ni får ta flera gitarrer. Flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här? Här är en internationell text.

Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få crunch in då om det inte finns en kanon? Hur? Vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket vi hade fått längre kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en pang!

så vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

stund sitt temperament. Och när Donny Osmond låtit mörsan växa och har blivit vald till Norges president.

0: här är P4 Plus.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

mormor, hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smör.

Dagens liv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

fejande. Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak

Men strax därpå, naturligtvis, grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivit sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld, medan tv

Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft

våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att en

0: sitt år. Då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: P4 Plus.

Ja, men hallå igen och välkomna till den här säsongens tredje avsnitt i Kvällstoppen 2.0 som jag döpt den här serien till. Jag som heter Micke Cederberg. Jag har väckt liv i 13 listor med de 20 mest sålda singlarna i Sverige. Listor från åren 1976 till 1979. Och vi har betat av en lista från 1976, en från 1978 och nu är det dags för en från 1977 och det är årets första dag i juli, 2 veckor innan kronprinsessan Victoria föddes. Och det är en lista som omfamnar 3 nykomlingar och där hela 6 av listans 20 låtar kommer ifrån Eurovision Song Contest. Ett år där vi svenskar verkligen gillade låtarna i den tävlingen. Men på 20:e platsen där hittar vi en nykomling med Kraftwerk.

Trans-Europe Express, alltså var titeln på den första av tre nykomlingar på denna lista från juli 1977. Det var Kraftwerk på 20:e platsen. Och nummer 19, det var listans enda låt som framfördes på svenska med Björn Skifs som sjunger om en lady.

Björn Skifs, han sjöng in Lady på både svenska och engelska, men det var den svenska versionen som var singelhitten, men som här hade tappat två platser till nummer 19. Bakåt även för Chicago, hela tre steg back till 18:e platsen för If You Leave Me Now.

Ja, Pete Cetera, smeksamma stämma där i Chicago och If You Leave Me Now på 18:e plats den 1 juli 1977. Och därifrån kommer ju listan som jag väckt liv i idag. Vilka singlar som sålde mest i Sverige då. Och närmast Smokey på 17:e platsen, och även de hade backat. Men bara ett steg för den här låten.

1977, då var Smokey aktuell med en Greatest Hits-platta. Och så ingick den åtminstone den nya låten på den skivan. Det var den här, Lay Back in the Arms of Someone, som också blev en singel, plats 17 här på vår lista idag. Och förutom Kraftwerk så har ju alla låtar hittills på den här listan förflyttat sig i fel riktning dessutom. Och så även 16:e platsen och ett litet ras för Boney M. She's crazy like a fool.

tionde platsen hade bytts ut mot nummer 16 för Boney M med Daddy Cool den här första juliveckan 1977. Men den var också äldst på listan, den tidigare ettan med gruppen. Den hade ju gått in på listan i november året före. Ja, det var många låtar som hade backat där, men vi har ju två nykomlingar kvar och nästa kommer här på 15:e platsen. Och här hittar vi ett språk som vi sällan har skådat på svenska hitlistor, nämligen grekiska. Och det är 77 års grekiska Eurovision-bidrag som har tagits in på listan. Och det är en kvartett. De heter Paskalis, Marianna, Robert och Bessie. Och de ska ge oss en riktig musiklektion. Eller som det heter på grekiska, mathema solfer.

det krävdes en hookig Eurovision-låt på grekiska för att det språket skulle debutera på vår svenska singelförsäljningslista. Det var Pascalis, Marianna, Robert och Bessie, de skärmade svenska singelköpare med sin musiklektion där. Och visst hade det varit enklare för en radiopratare som mig om låten hade hetat till exempel Soffafafa eller något sånt där. Men nu heter den Mathima Solfeze och det var den andra nykomlingen på 15:e plats. Och nummer 14, det var den högsta nykomlingen med 10cc.

Good morning, Judge. Ja, det var titeln på den högsta nykomlingen på den här listan från juli 1977. Det var Tennessee som följde upp sin hit The Things We Do For Love med den här låten som landade som nummer 14. Och på listans 20 platser, där förekommer artister från inte mindre än 9 olika länder. Och jag sa ju också förut att listan var rik på Eurovision hits. Och vi har hört det grekiska bidraget från det här året. Och på 13:e plats, där hittar vi Belgiens bidrag som hade gått upp 2 steg med Dream Express.

A million in one, two, three. Ja, det var titeln på 1977 års belgiska bidrag till Eurovision. Och precis som den grekiska gruppen förut så var Dream Express här även en kvartett. Men inte identisk könsfördelning, för här var det tre tjejer och en kille på 13:e plats. Första låten som ligger oförändrad nu då som 12:a. En antidroglåt framförd av låtmakaren själv när JJ Cales låt kommer här som heter Cocaine.

Ja, cocaine var det där och det var ingen uppmuntran att man skulle nyttja det. Tvärtom i den här låten på 12:e platsen med JJ Cale. Och innan vi hoppar in bland de 10 mest sålda singlarna i Sverige första veckan i juli 1977, då ska vi höra 11:an som hade klivit upp på 3 pinnhål med Dr. Chock. Och de hade väckt liv i en låt som såg dagens ljus redan 1929. Men här och nu i 1977 års upplaga med Dr. Chock ska vi höra Walk Right In.

Lyfte platsen för Dr. Hook och det var Walk Right In. Och därmed så har vi avverkat halva listan och nu kommer resterande halva. De 10 mest sålda singlarna i Sverige den 1 juli 1977. Och på 10:e platsen där hittar vi Thelma Houston som hade backat 2 steg med den här diskodängan.

Thelma Houston konkurrerade på listorna med Harold Melvin and the Blue Notes som publikens gunst när det gäller Don't Leave Me This Way. Och här i Sverige då var det Thelma som utan tvekan drog det längsta strået, även om hon här backade till 10:e platsen med den här låten. Och nian, det är en EP, det är den som har klättrat duktigast på listan. Hela 10 steg uppåt för skivan som inte ens släpptes i USA. Men här i Sverige, då var intresset stort för EP med Genesis som heter Spot the Pigeon. Och vi pejlar in första låten på A-sidan som heter Match of the Day.

0: should have been better than yourself.
1: Match of the Day och Genesis från EPn Spotted Pigeon. Plats nummer 9 och dessutom den duktigaste klättraren på dagens lista.

Alpon och Jodling i fokus där från Schweiz i Eurovision. Och i tävlingen då sjöng Pepe Lindhardt Band på tyska, men på vår svenska singelförsäljningslista då var det den engelska versionen som låg där av Swiss Lady. Och det var ett kliv uppåt för den till nummer 8, medan det var ett steg bakåt för det brittiska bidraget som hade bytt förra veckans sjätte plats mot den sjunde. Och detta för Lindsay DePaul och Mike Moran i låten som heter Rock Bottom.

Rock bottom. Ja, det var nära att vinna 1977 års Eurovision för Storbritannien, men snuvades på vinsten. Den fick nöja sig med en andra plats för Lindsay DePaul och Mike Moran. Och de hamnade på dagens lista här på sjunde platsen och hade ju då tappat ett steg och därmed bytt plats med vinnarlåten ifrån Frankrike med Marie Myriam, som nu istället tog hand om sjätte platsen med sin vinnarlåt som handlade om fågeln och barnet.

L'Oiseau et l'Enfant, det var Marie Myriam på sjätte platsen på listan som jag ger idag från den 1 juli 1977. Och vad det blir för lista om en vecka kan jag förresten berätta redan nu. Då kommer en lista ifrån december 1979, de mest sålda singlarna då, topp 20. Och det får ni höra i P4 Plus här under namnet Kvällstoppen 2.0, där jag i den här sommarens serie då under det namnet lyfter fram hitsen i Sverige, men bara från mellan åren 1976 till 1979. Det är vad jag gör här i sommar i sammanlagt 13 avsnitt. Och nu är vi framme vid femteplatsen och där hittar vi Smokey för andra gången idag, och här har vi deras kändaste hit, den som heter Living Next Door to Alice.

Ja, gruppen som gjorde originalet till Living Next Door tror jag listan heter New World. Men det var ju Smokey som fick den stora hitten med den här låten författad Nicky Chinn och Mike Chapman. Även den låten med på Smokey's Greatest Hits som jag nämnde förut. Smokey som alltså har med två låtar på den här listan. Och Alice-låten den blev femma här och hade tappat en plats. Sjätte och sista Eurovision-bidraget från 1977 då. Ja, det kommer här och det är inte det svenska bidraget, för det hade hunnit falla ur listan, den låter med Forbe som sjunger Beatles. Men västtyska bidraget här, ja, Sverige var nästan enda landet där Silver Convention fick en hit med sitt bidrag. Och här låg de fyra när de ska sända iväg ett telegram.

0: Uppåt ett steg till fjärde platsen för Silver Convention som därmed hade sänt iväg sitt telegram där, Västtysklands Eurovision-bidrag. Och vi ska stanna kvar i det landet, även på tredje platsen där det var oförändrat för där låg fortfarande Boney M som delar med sig av den här storyn.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker, to me.

Storyn och efterlysningen på Ma Baker där och Boney M kvar på tredje platsen, men säkert inte deppigt då för att de inte placerade sig högre, för de låg ju i topp på svenska albumförsäljningslistan samma vecka. Albumet Love for Sale var nämligen det som lockade flest svenska till skivbutikerna, åtminstone då, och den här låten den finns med där också. Men här är det ju singlar i fokus, och tvåan den låg också oförändrad, och det var en riktigt udda fågel i dubbel bemärkelse. För låten den har vissling och fågelimitationer i fokus, och detta av Jan Lindblad, och den här singeln den var riktigt poppis. Singeln som bär namn

Jan Lindblad, ja, han kunde inte bara vissla och imitera fåglar. Han kunde även jonglera, även om inte det sistnämnda märktes på den här låten. Och det här var hans främsta fågel- och visselhit. Den heter Shenandoah och spelades in under ledning av Marcus Österdals orkester. Och den var kvar på andra platsen på listan ni får här idag. Och det var efter att Jan medverkade med låten i ett tv-program som heter Filippin. Det gick på nyårsafton året före och efter den så blev den här låten snabbt en hit. Och då var det bara ettan kvar då, också den poppis efter att han hörts i tv. Och det var hos deckaren McLeod som Barbie Benton medverkade. Hon fick en dunderhit då med Ain't That Just The Way That Life Goes Down, som här var kvar som etta. Mest sålda singeln i Sverige, daterat 1 juli år 1977.

Och med den listan så får David Rose and his orchestra och The Strippet somna bort där. Och välkomna er till en musikmix bonanza. Den hörs det klockan 10 ikväll när Claes-Johan Larsson är med, både mig och er. Och Kvällstoppen 2.0 hör ni igen nästa fredag klockan 16. Och då är det en lista ifrån mitten av december 1979. Men idag är det ju midsommarafton den 19 juni 2026, och ni har säkert inte missat vad som hände detta datum 1976. Kung Carl Gustav blev ju då ett med vår drottning Silvia, och de har ju firat stort senaste tiden. Och i en intervju när de hade offentliggjort sin förlovning, då fick de båda frågan om en journalist hur kärleken slår ner hos dem. Och svaret det blev ju då, det sa bara klick. Ja, det kan det ju göra. Men ett gäng från Karlstad, de anammade detta då, gjorde en låt av det. Örjans, och det sa bara klick.

Karlstörjans där och det sa bara klick. Och med den så säger jag som heter Micke Cederberg ett stort grattis detta till vårt kungapar på 50-åriga bröllopsdagen. Och vem vet, de kanske lyssnar just nu. De kanske är vårat trognaste P4 Plus-lyssnare, vad vet jag. Man vet ju ingenting om vad de lyssnar på för radiostationer på slottet där. Men nu fortsätter midsommaraftonens musik här när jag ska tacka för mig och ni ska få höra två låtar i rad här på midsommartema. Först en med Lasse Stefans och sen en med Arvingarna och så hoppas jag att vi hörs snart. Kanske redan imorgon, till exempel klockan 5 på eftermiddagen, för då ska jag bjuda på låtar om blommor i tematimmen. Så ha så fint och njut av midsommaraftonens kväll, så gör jag detsamma. Hej då!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en ny

som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett ja.

av snuset och sjungde ålefiskans vals. Kom en hemflotte, ge allihopa, det var ett flåar

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

hon säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

0: Felicia försvann. Kan någon säga hur?
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän,

skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja, då

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

och på mejlen p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Satt pappa stor på en Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor på en Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta, han skulle ha varit tillbaks för länge.

Kapten Albin han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog en ord. Och Emil en i truten sa det pia. I morgonkväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffejök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffejök. Och så gick han ner åt freten. Men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. Oh, herr

att Albin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Albin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

The Real Group och Erik Eriksson i en inspelning från 2001. Ja, det var vad man kallar för originaluppsättningen av gruppen med Margareta Jalkeus som sopran. Sommarsalm, eller ja, som den egentligen också heter, En vänlig grönskas rika dräkt. Det här är en text ifrån sent 1800-tal från början, 1889. Carl David av Wirsén skrev den, men melodin som vi mest känner igen, den publicerades första gången 1933, och det är Valdemar Åhlén som har komponerat den. Har 201 som nummer i sandboken, men den är väl helt enastående i sitt bildspråk och i sin melodi förstås. Och så här kommer våran midsommar afton att te sig i P4 Plus, i alla fall under mina 2 timmar med presenterad musik. Och det är då med svenska inspelningar. De behöver ju inte vara svenskspråkiga, och musiken behöver inte komma från Sverige heller, men det är svenska artister rakt igenom idag. Så följ med oss nu när vi går vidare med ytterligare en av de personer i Sverige som har målat väldigt, väldigt vackert, inte bara i ord utan också i färg.

tjänar sort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är kort.

0: kyssar och skratt. Så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Ja, låt oss bli ett med vår midsommarnatt.
1: Hur gör ni med midsommarnattsblomstren? Är det så att ni fortfarande plockar de där 7 sorters blommorna och lägger dem under kudden? Även om du kanske redan har funnit den du ska gifta dig med eller gjorde det för 40 år sedan. Ja, Lasse Tenander och Åsa Jinder sjöng i alla fall om midsommarnatt här. En inspelning gjord 2004. Före det, Öbarna. Året var 1987 när de spelade in Evert Taubes inbjudan till Bohuslän. Och det gör de med rätta, för båda två är sprungna ur den bohuslänska graniten ute på Skaftelandet. Det är ju ett par det här som ju också har arbetat med flera stycken andra. Men just nu består gruppen av Janne Magnarsson och Eva Jarnedal. Hon är dotter till en av Evert Taubes sångmör, säger man så. Ja, Huldas Karin närmare bestämt. Och med det så har de väl aldrig rätt i världen att bjuda in oss till Bohuslän. I deras inspelning som de gjorde 1987. Fortfarande ute och sjunger med jämna mellanrum. Och Carl Anton har vi också hört med Om maskros och kärdoft från 1965. Nu ska vi fram till 1968 och nu blir det party. Och det är väl det man kanske laddar för. Jag lovade här förut att alltihopa ska vara svenskt, så tillvida att det är svenska artister. Men musiken är amerikansk och går långt tillbaka till 1800-talets faktiskt sydstatstid. Med slavar och annat som väl inte var det bästa på jorden. Utan snarare människor som då sökte sin frihet. Och det gjorde man genom sång och dans. Och den här låten är grunden för improviserad text och dans som heter Gonna Raise a Ruckus Tonight. På svenska fick den heta Hela kvällen är vår.

Barbados, Magnus Carlsson är det som sjunger 1999 den här Rosalita. Och så hade vi Rättviks spelmanslag, Gärdebylåten, för att skapa lite midsommarstämning här. 1972 var det. Och så Gun Sjöberg som gick in på Svensktoppen med Hela kvällen i vår 1968. Det blev 5 veckor och bästa placeringen andra plats. Hon var med en vecka också på Kvällstoppen med den där. Nu ska vi möta Sonja Allén från 2021, relativt nytt, sommaren för länge sedan ska hon sjunga om. Och ja, det kan ju egentligen vara sommar 1967, för det var då man började spela det som heter Skinnarspelen uppe i Malung. Och så gör man i år också, det premiär ikväll, med Sonja Allén som spelar huvudrollen som Brus-Britta mot Jakob Stadell som också är med. Kan berätta mer om det där sen, för att det där är ett av de 3 spel som Rune Lindström satt ihop som jag har givit oss så mycket under somrarna. Men först alltså, sommaren för länge sedan.

Ja, det där är ju en historia som inte slutar så bra. Orgalåten om berget orgade djävulen smet sig in då och spelade så att ungdomarna inte kunde sluta dansa. Och till slut var det bara benknotor kvar. Huva! Helene Sjöholm var det som gav oss sången. Och det är då en inspelning ifrån 2002 står det här. André Walter då? Ja, det var Vals i Furusund från 77. Och så Sonja Len först då med Sommaren för länge sedan, 2021. Ja, är med i Skinnarspelet. Jag talar ju här då om författaren och kompositören Rune Lindström, som var en av männen bakom alla de här sakerna. Bland annat då ett spel som en väg, om en väg som till himla bär, så ska man säga. Det är Himlaspelet.

det, som var det första som hade premiär redan 1941 i universitetsaulan i Uppsala var det. Och sen så småningom så gjorde han Ingmarspelen som går i nås, det var 1959, och så Skinnarspelen som drog igång 1967. Och där arbetade han ihop med Jan Johansson. Ja, och nu då som sagt premiär ikväll på midsommarafton där. Vi ska vara kvar i Dalarna med hjälp utav ingen mindre än Magdeburgarna från 1977. Och det är med en låt som egentligen firar då, jag vet inte om han var kompositör, men den är upptecknad efter honom i alla fall. Denna enastående spelman som hette Ertbergs Kalle. Han var född för 200 år sedan, 1826, och blev nästan 90 år gammal. Här är Gånglåt från Äppelbo.

kvistar och koltrasten sjunger i parken. Och himmelens läpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med ki. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Ja, det är många som önskar att det alltid vore sommar. Jag arbetade på Gran Canaria 1989. Från början av april fram till den 13 oktober så hade vi strålande solsken varje dag, inte en droppe regn. Inte ens mulet ska jag tala om för er. Jag kan villigt erkänna att vi var jätteglada för den störtskur som kom lagom till dess att gästerna anlände just den där dagen, den 13 oktober. De var inte lika glada som vi, det kan jag ju tala om. Eleanor Bodel, hon sjöng om det här i alla fall, och det med inspelningsår 1969. Allan Edwall har gett oss sommarvisa från 1981, och så Magdeburgarna, gånglåt från Äppelbo, kom 1977, den inspelningen. Det lät på olika sätt i radion på den tiden. Det kunde också låta så här 1977.

Ja, känner ni igen gänget? De är faktiskt helt nyligen välprisade. De har fått en strut karameller och sen har de också fått en liten summa pengar som gör dem ekonomiskt oberoende för resten av dagen, som det står i det här fina priset som heter Karamellerdiktstipendiet. Det tilldelas under högtidliga former i en park som heter Lasseparken i Stockholm, och man avtäcker gänget. Det brukar ofta vara så att det är en person kommer in, vi vet inte hur de bar sig åt när det var fyra stycken. Bo Sundström, Mats Schubert, Fredrik Dahl och Mikael Malmgren ifrån Bo Kaspers orkester som fick detta för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Och Bo Sundström säger själv i en kommentar att det är oerhört hedrande. Vi hoppas i alla fall att kunna gå i Povel Ramels fotspår någorlunda, även om det är väldigt, väldigt stora fotavtryck. det låter ju bra. Ja, vi får väl säga grattis då. Den här låten som vi hörde dem framföra här heter Semester och kom 1998. Så hade vi Sonny Edenbratt. I Can't Give You Anything But Love spelade hon in 1956. Och Stefan Borsch, ja, det var han som sjöng i Vikingarna på 70-talet. Jackpot, vad mer kan man vinna, sjöng de då 1977. Vi avslutar den här timmen med Anna och mig i P4 Plus, Lalla Hansson.

Det här med sommarromanser, eller är det det hon sjunger om? Louise Hansson, Vita sommarmoln heter den i alla fall, och ensam blev hon på slutet. Bedrövligt. Ja, men det var väl något sånt där som låg i tiden när det här spelades in 1962. Östen med resten, glada som solen. Ja, nu flög dörren igen här. Jag sitter och spelar in det här i Bovallstrand. Just när jag gör det här så är det solsken, men ganska blåsigt. Men hon kommer med solsken, sjöng Östen med resten 2002. Och vi avslutade förra timmen med Anna och mig, Lalla Hansson från 1971. Rita Hjärnqvist är det som väljer musiken, och Claes Johan Larsson heter jag. Och ja, midsommarafton, vad ska vi berätta om här och nu? Jag är inte mer än att vi ska ta oss ut till Norge, för det är till Oslo han har riktat sin klagolåt. Turistens klagan i alla fall, Cornelis Vreeswijk. Det är inte så mycket klagande, mest skratt i alla fall i början och slutet. Året är 78.

Yeah.

Liljenfors och Nils Landgren med Den blomstertid nu kommer fick ni höra här i P4 Plus. Och före det, Lena Wisborg, Ida sommarvisa, året var 1972. Och Cornelis Vreeswijk då med Turistens klagan. Ja, det här var ju lite senare då. Cornelis gjorde ett album som han faktiskt gav ut i Norge, ett dubbelalbum, som bara blev ett album i Sverige, men där fanns den här med från början. Ja, välkomna får jag väl säga då till alla er som just har kommit över till oss här i P4 Plus. Det är en liten kanal som ägnar sig åt att spela gamla godingar, och det har vi gjort i många år nu. Vi ligger ute på nätet, alltså internet, webbplatsen sverigesradio.se eller på Sveriges Radios app, där kan du höra oss dygnet runt. Och ibland dyker vi upp här på FM också, vilket nu då får göra när sportsändningarna är över. Jag heter Claes-Johan Larsson och är med er ända fram till midnatt ikväll. Vi rullar vidare med Magnus Uggla.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Det är Abbas här, I Have a Dream, som vi lyssnar till, och den spelade de in 1979. Mats Pålsson var med från 1964, men tänkte, där är väl en sån där låt som också alltid finns med överallt, Visa vid vindens ängar. Och Magnus Uggla först med Trubaduren från 1993. I den fick han ut av Mats, inte Mats utan Hans Gardemar heter han. Den är en av våra mer framstående keyboardister här i Sverige och arrangörer med för den delen. Han arbetade tillsammans med Magnus Uggla när de gjorde Knäpp igen ihop med Povel Ramel på Cirkus i Stockholm, och då dök idén till det här upp. Det finns också den här Nanana-kören. Det är en sån där som man kan sjunga ihop med annan musik. Bland annat den här The Boxer. Ja, Simon & Garfunkels låt. De två melodierna, de passar ihop. Ja, och det är tänkt så. Det är tänkt så faktiskt. Nu ska vi till Dalarna igen. Vi har varit på besök i Dalarna flera gånger idag. Nu med Tore Skogman och Sven-Olof Waldoffs orkester. Det är Dalatvist eller sommarkväll i Dalom från 62.

Ja, de är väl kanske lite sura än så länge. Eller har körsbären kommit, säger nu. Jordgubbarna däremot har ju funnits ett tag. Oj, oj, oj. Vad mycket jordgubbar det är överallt. Laila Westersson var det här i alla fall med körsbär. Måste vara söta. Det här sjöng hon väldigt tidigt i karriären. Det var 1970. Ann-Kristin Bernsten, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, kom 5 år senare. Och Tore Skogman och Sven-Olof Waldorfs orkester då med Dalatvist eller Sommarkväll i Dalom hörde vi först 1962. Ja, till Stockholm nu igen. Vattenstan är full av vatten. Ja, det har regnat ganska ordentligt i Stockholm för några dagar sedan, men nu ska det bli varmare igen enligt väderprognosen. Och nu i, ja, faktum är att just idag så är det faktiskt 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig. Det var ju 1976, den 19 juni, och de har inte varit ensamma att gifta sig just den här dagen. Det gjorde ju kronprinsessan och prins Daniel också, den 19 juni när de gifte sig. Går man tillbaka i tiden och tittar på kungliga traditioner så är det så att faktiskt också Oscar den första gifte sig den 1 juni med sin Josefin. Som kom från, eller som heter Leuchtenberg i efternamn, så säger man väl. Och ja, och sen finns det ytterligare kungligheter som har gift sig just den 19 juni. Så det är lite grann av ett kungligt bröllopsdatum. Hur många är ni som gifter er på midsommarafton? Vi ägnar oss åt det svalkande vattnet i Stockholms olika sjösystem. Det finns ett stort troll som kallas för Mälaren, som rinner ut i Strömmen i Saltsjön.

Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Ja, det är härliga grejer det. Med en inspelningsdag eller ett år, 2015. Jigs Min Jojo 1975. Ja, det var faktiskt ett år då trissorna fanns i trä. Så fanns också de som var lite mer avancerade. Det var sådana kullager i jojo. De var både tyngre och snabbare och kunde man till och med få sådana som började lysa när man snurrade med dem. Det var väldigt avancerat. Jorden runt och vad var det? Eiffeltornet och allting man skulle kunna göra. Och Roman Broberg först. Vatten, stan är full av vatten, kom 1990. Vidare med Marie Fredriksson.

Ja, vi slutar nästan i alla fall som vi började med Wilhelm Pettersson Bergers musik. Det här var ur samlingen Fröseblomster, ett stycke med, ja, egentligen för piano, men det skrevs om sen för större orkester. Sommarsång heter den, många av er har spelat den på piano säkert. Norrköpings symfoniorkester under Alexander Hanssons ledning. Och inspelningen, den gjordes 2009. Vi har också lyssnat på Ted Gärdestad med Sommarlängtan från 72, och så hade vi Marie Fredriksson, Den bästa dagen från 1985. Ja, med detta så ska jag be att få önska er en god fortsättning på det som är kvar utav midsommar. Ni kanske precis har börjat, beroende på när ni lyssnar. Och så andra är det kanske natt för ett tag sedan, och i sådana fall får jag önska er en god fortsättning på densamma, även om den nu är väldigt, väldigt ljus. Och tänk nu på att redan i övermorgon den 21 så är det sommarsolstånd. Klockan 10.40 på morgonen vänder det, och så börjar det bli mörkare igen. Men vi kan väl njuta ut av de här ljusa nätterna ett tag till och hoppas att de också blir så där ljumma och fina. Svensk sommar med Monica Zetterlund, ja, det blir det för en del också i den låt vi nu ska föra. Från 1967, en haltande sommarvals. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i P4 Plus, och jag heter Claes Johan Larsson. Och så hörs vi här i P4 Plus imorgon igen. Ha det så gott till dess, tack för nu, hej! Mm.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.